Сльози письма вам пишем, де се узаймалас повім, онде си сауза брішем, кадр гачен.